0: तो भाई बहन मन एखन हमरे मन खोरठा लोकगीत सहित महत्व और संगी मन कर गावल सुन ली। तो आगे चलू एगो कुरमाली वार्ता, गांव में हमरे मन कर का तेरी सुंदरीकरण हो सकेला, गांव कर सुंदरीकरण कैसे हो सकेला, इकर बारे में सुनीला। वार्ताकार हैं बीजराज महतो।
1: हमरा कर देश एकटा बेजाय बड़ देश है के हिया कर बेसी भाग लोग गावे रहत पेति 100 लगे मईते 3-20 लोग गावे बसबास करत सेई महान हमर देश के गावे देश कहल जाय पारे। एक गांव महान भिनु भिनु जात पेशा धर्म कर माने या लोग रहत आगु गामले ओहे गावे बेस गांव माने हेल्थी जेटाई भिनु भिनु पेशा कर लोग बास करे हला केवे काको जीतु नी करे हेल्थिन ओरा आपन बुता अनुजाय एक दोसर लोग के मदद करे हेल्थिन। झारखंड मुलुक टाई तो एसन एक दिन रहे जे दिन गोटाटाई बने झाड़े ढापाल रहे से बन झाड़ काटी कुटी गाँ घर दुआर बनाई के डी डिहाती गाँव सिरजला মূল রূপ মহান মানুষ এক তিনটা জিনিস এক চার হেবে করে খায়ে পিঁধে কার রহে মানুষ এক বুধ যেসে যেসে হেলে গেলেন তেসে তেসে আপন গাঁও ঘর কেসে সুন্দর সুঘর দেখাতে তাকর আরিগুরি করে লাগলা আপন আপন ঘর ডিঙায় দরকার অনুযায়ী কিসিম কিসিম কর গাছ বিরিজ লাগাও লাগলা যেসন আম জাম নিম কুসুম বড় পিপড় আসন পাখেড় কণ্ঠর আরো আরো প্রতি গাছে যেসন নাম তেসন কাম যতেক গাছ ততেক ফুল আর ফর গাঁয়ে কর লগে সুখ সুবিধা আর সুন্দরতাকে বাড়াবেক তেহে আমর দেশ কর সংবিধান মহান গ্রাম পঞ্চায়েত গঠন করে যুগুত করাল গেলাহে গাঁও গাঁও যে